Aka se mi tre yen eh. Aso aka de Yesu ye ba za na ya aka de. Iye ta di fanse. Mama bua. De wi wo ko da aba so na kan.